0: 100% god musik er i centrum 24 timer i døgnet her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg er fortsat ved din side også i denne time og sørger for masser af god musik til arbejdsdagen. Lige om lidt med Queen og David Bowie, og lige nu er her Alex Warrens store hit Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.